0: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
1: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
0: Kod Kala sa mangala.
1: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
0: Domaće, provereno, cene koje se ne propuštaju.
1: Praseće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara.
2: Pečeni pilići 800 dinara kilogram.
0: Specijalne promo cene.
1: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
2: Rezervišite na 069-5865-089.
1: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
3: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrničkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.

0: Ali ćemo onu našu.
1: Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
2: Jedini radio koji se voli. Mami Volta.
3: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
4: Pekara Aurora.
3: Preporuka za mesec maj. Neodoljiva američka lisnata peciva. Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom. Savršen zalogaj za svaki deo dana. Preko puta Knez Petrov pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša. Pekara Aurora. Aurora. Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačkoj banje.
4: Aurora.
3: Posetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora.
4: Aurora.
3: Probajte našu preporuku meseca.

0: jutru se dan poznaje. Prepoznajte Banja Dvojka.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 0041 78 218 0691 0038 164 114 2277 i +417 63 250 2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.

0: Dobro jutro, Banjo. Banja dvojka.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Stop! Gde je tvoja roba sad?
1: Na putu ili još uvek čeka?
0: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
1: Kad treba da stigne?
0: Stiže.
2: Dolazim odmah.
0: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
3: Dobro jutro.
4: Moja ljubavi moja.
3: Dobro jutro.
4: Dušo moja. Gugutko moja.
5: Angele moja.
4: Angele moja.
6: Banja 2.

0: Druženje po vašoj meri i vašem ukusu. Uz vas i danas.
1: Vaš radio.
0: Banja Luka.
2: Profesionalno ozvučenje marke RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
3: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: pukla cev.
1: Kaplje slavina.
2: Ha, rekao bi čovek, šta cevi voda?
1: Nema panike kad curi voda.
0: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
1: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
1: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062 8902 652.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Dobro jutro, dragi prijatelji širom sveta.
5: Dobro jutro, Banja.
6: Traffic and weather.
4: Banja Dvojka.
7: Okay. Radio Banja Dvojka.
8: Samo Banja Dvojka.
7: Dva minuta vesti.
8: Banja Dvojka.

Dobro vam jutro, dragi naši slušaoci, dragi slušaoci Radija Banje Dvojke. Evo ponedeljak je 18. maj 2026. godine, potrošili smo više od pola meseca maja, verovali ili ne. I početak još jedne nove radne nedelje, eto, nama novih obaveza, ali i novih prilika da uradimo nešto lepo za sebe i ljude oko nas, ne zaboravite to. Sa vama prepodnevna dežurna ekipa ovog radija koja će se i danas svojski potruditi da radi što bolje i odgovornije, da vam i danas budemo od koristi. Znate kako mi volimo da kažemo, da prenesemo sve one informacije koje mogu biti od javnog značaja, ali pre svega da vas dobro zabavimo. U Vrnjačkoj Banji ovoga jutra, dragi naši, sunčano, ali i sveže. Trenutna temperatura svega 9 stepeni, pa je maj nekako još jednom pokazao da ume pomalo da iznenadi. Da, ipak tokom dana očekuje nas vedro i prijatno vreme sa najvišom dnevnom temperaturom do 22 stepena i eto, idealan dan da se uz osmeh i dobru volju krene u novu sedmicu.

kažu da ponedeljak ume da bude težak, ali možda je baš danas, poštovani slušaoci, pravi dan da usporimo, šta mislite? Da usporimo negativne misli, da skuvamo jaku jutarnju kafu. Evo, kolega je već u delu gde se kuva kafa i zamirisao ceo studio, verujte na reč. Udahnimo malo ovog svežeg banjskog vazduha i kažemo sebi, ova nedelja može da bude dobra i bit će tako. Neka vam dan počne mirno, dragi prijatelji, sa lepim vestima, dobrim ljudima, muzikom svakako koja popravlja raspoloženje i gde god da ste, kod kuće, na poslu, u automobilu ili u šetnji kroz našu banju, radio Banja Dvojka je uvek uz vas. Hvala vam što ste na frekvenciji 991, internet adresi banja2.com. Dobro nam došli, dobro vam jutro i zdravo nam svanuli.

0: Dobro jutro, Srbijo.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
2: I juče, i danas, i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 18. maja sveže svinjske šnicle od Buta XXL 1 kg 529,99. Jagode, pakovanje 500 grama 159,99. Pilos gusti jogurt XXL 2 kg 219,99. Lidl, isplati se.
3: Pukla cev, kaplje slavina.
4: Ha, rekao bi čovek, šta ceri voda?
3: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
5: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
3: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
5: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
3: 062 8902 652.
6: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
3: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 296 6 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje, za najbolje imanje, Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.

Biometeorološke prilike pogodovaće većini hroničnih bolesnika i izvesne tegobe mogu osjetiti osobe sa srčanim odboljenjima i labilnim nervnim sistemom. Od meteoropatskih reakcija moguće su promenljivo raspoloženje, nesanica i glavobolja, preporučuje se umerena fizička aktivnost. Slušanje vremenske prognoze omogućila vam je Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.

Agroandrej. Vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agroandrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agroandrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agroandrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agroandrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumor. Agroandrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agroandrej. Poljoprivredna apoteka Agroandrej DOO Donji Ribnik Agroandrej. I u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agroandrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agroandrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agroandrej. Agroandrej.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studiju spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj Banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063 19 68 715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
2: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj Banji. Aurora.
3: Pekara Aurora.
4: Preporuka za mesec maj.
3: Neodoljiva američka lisnata peciva.
4: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
3: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
4: Preko puta Knez Petrol Pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj Banji. Ulica Kneza Miloša.
3: Pekara Aurora. Aurora.
4: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačkoj Vrnjačke Banje.
3: Aurora.
4: Posjetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora.
3: Aurora.
4: Probajte našu preporuku meseca.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: gospođice, za vašu informaciju.
1: Dobro jutro vam želi Banja Dvojka.
2: I ona dok učini dzu, dzu, ona ode.
3: Da, baš je to u 21. veku moderno.
1: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje. Započni dan sa osmehom.
0: Znate vi kako se to radi?
1: Banja Dvojka.
0: Gospođice, ja vas pamtim po te cokule.
1: Započni dan sa osmehom.
4: Gospođa, da li u stvari hoćete od mene?
1: Banja Dvojka.
5: Jel možemo mi tu nešto da čujemo lepo?
1: Banja Dvojka.
6: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
7: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
8: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
9: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
10: To je meni sve u životu.
11: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
12: Banja za vaše mobilne telefone.
11: Mobi Fiskal, Vrnjačka Banja.
1: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.
3: Izgubljena bankovna kartica u Olimpijskoj ulici kod Aqua Parka. Poštenog nalazača molimo da se javi na broj telefona naše marketing službe 061 600 6767 ili 036 616 007, 061 600 6767 ili 036 616 007. Hitno kupujem plac u Vrnjačkoj Banji, stariju kuću u Vrnjačkoj Banji, vikendicu ili stariju kuću u okolini Vrnjačke Banje, njivu, livadu i zabranu u okolini Vrnjačke Banje, lokal na pijaci u Vrnjačkoj Banji, manji stan, lokal ili garsonjeru u Trsteniku, plac u bližoj okolini Trstenika, garažu u Trsteniku, stariju kuću u Trsteniku, plac i stariju kuću u Kragujevcu. Kontakt telefon 061 110 46 30 061 110 46 30. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrnjcima do magistralnog i autoputa. Plac je 1/1, cena po dogovoru. Kontakt telefon 060 3358772, 060 3358772. Na prodaju placu Odžacima površine 50 ari, to plac asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gaz, cena po dogovoru. Kontakt telefon 069 715 162, 069 715 162.

Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedište marke Edesia Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Pogodna za veće travnjake, sportske terene i parkove, cena po dogovoru. Kontakt telefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju kamion Iveco, beli putoarac 2013. godište, uvežen iz Švajcarske u odličnom stanju, cena po dogovoru. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, izuzetan za voćarstvo i povrtarstvo, dobro očuvan, cena po dogovoru. Za sve dodatne informacije pozovite telefon 061 103 2030, dakle 061 103 2030. Na prodaju 3000 komada biber crepa i 150 bala ovsene slame. Kontakt telefon 065 988 0042, 065 988 0042.

Najnovija letnja akcija na prodaju novine raspakovani bazeni Avenley Summer Wave sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3 x 2 x 1 metar do 4,5 x 2,2 x 1,2 metra, a cene su od 350 do 850 eura. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061-1032-030 i spremno dočekajte leto. 061-1032-030. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, registrovan do jula 2026. godine, cena je 1150 eura. Ujedno na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000, kontakt telefon je 061-103-2030, 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Pozovite 063-108-3517 i zakažite vaš termin 063-108-3517. Na prodaju kuću u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Za sve dodatne informacije pozovite 066-6216-910, 066-6216-910. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cena od 2000 dinara do 4000 dinara, ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonama boji. 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 1m x 128x40, sve je novo i nekorišćeno, cene po dogovoru, kontakt telefon 069-052-4927, 069-052-4927. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijskih sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060-05-24927. 060-05-24927. Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dynacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte 060-052-4927. Dakle, 060-052-4927. Slušanje malih i poslovnih oglasa na talasima Radija Banja Dvojke omogućuje vam je Bundus Anime Sve duše Psiholab. Zahvaljujemo na pažnji.

se čujemo i razumemo i u dobroj pesmi prepoznamo. Samo da se nismo sreli prekasno. 99,1.

0: za vaše dobro raspoloženje. Sam sam dok te ljubi drugi neko, ti si sad za mene samo san. Muzički radio Banja 2.
1: Radio Banja Dvojka, reklame.
2: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprija, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
6: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojka. Dvojka. Dvojka.
2: Slušate vesti u 10 na talasima Banja Dvojka radija. U vozilu za koje se sumnja da je korišćeno za transport ubijenog Ana pronađene su flaše sone kiseline, tragovi krvi i hiruške rukavice. Policija kod Jarkovačkog jezera traga za telom ubijenog. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor svim osumnječenima za učešće u ubistvu, osim Danki V, kojoj je određen kućni pritvor. Više javno tužilaštvo uložit će žalbu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je, komentarišući kritike, da je policija kasno reagovala u slučaju nestanka Ana u beogradskom restoranu na Senjaku, nakon kog je uhapšeno 10 osoba, među kojima i 3 policajca i načelnik beogradske policije Veselin Milić, da je policija počela da radi kada je dobila prijavu. Srbija i Azerbejdžan razgovaraju o izgradnji gasne elektrane kod Niša. Prema najavama iz Bakua, radovi bi mogli da počnu već sledeće godine. Projekat od oko 500 megavata otvara mnogo veće pitanje od same elektrane. Odakle će Srbija u narednim godinama obezbeđivati gas? Kako će izgledati njena nova energetska računica? Paralelno sa dogovorima o novim gasnim pravcima traje i trka sa rokovima za NIS. Stručnjak za energetiku Željko Marković ističe da bi ta elektrana mogla da proizvede do 10% struje u Srbiji. Trenutni kapaciteti gasa nisu dovoljni, sigurno će se razgovarati i o njihovom proširenju, kaže novinarka RTS-a Ružica Vranković. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u zvaničnoj poseti Azerbejdžanu, tokom koje se sastao sa predsednikom te zemlje Ilhamom Alijevim. Vučić je na sastanku sa predstavnicima azerbejdžanskih kompanija rekao da bi dve zemlje mogle 2027. godine da započnu zajedničku gradnju gasne elektrane kod Niša. Predsednik Srbije će sutra učestvovati na Svetskom urbanom forumu. Srbija obeležava nacionalni dan sećanja na žene žrtve nasilja. Iako statistika pokazuje da je broj žena stradalih u porodičnom nasilju u Srbiji u padu, problem ostaje duboko ukorenjen. Ministarka Tatjana Macura ukazuje da 2/3 žena koje su ubijene nisu stradale od partnera, već od strane svoje dece. Donald Trump sastao se u subotu sa najvišim članovima svog tima za nacionalnu bezbednost kako bi se dogovorili šta dalje sa ratom u Iranu, rekao je izvor CNN-a koji je informisan o sastanku održanom dan pre nego što je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država poručio Teheranu da je bolje da požure ili od njih neće ništa ostati. Izvor CNN-a je rekao da se očekuje da će Trump ponovo stati sa svojim timom za nacionalnu bezbednost početkom ove nedelje, vjerovatno sutra, utorak, kako bi definisali naredne korake. Rat u Ukrajini, 1545. dan, Rusija je pokrenula kombinovani napad na Ukrajinu sa više od 500 dronova i 20 raketa. Šef kabineta ukrajinskog predsjednika Andrij Jermak pušten je iz pritvora nakon plaćene kaucije od 2,7 miliona evra. Saobraćajna policija će od 18. do 31. maja sprovoditi 6. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji, usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. Vest iz sveta sporta, polufinalna serija ABA lige donosi novi večiti derbi koji nema evroligaški sjaj, ali ima ogroman ulog u borbu za finale i spas sezone. Partizan je u boljoj formi, dok Crvena zvezda beleži nestabilne partije. Meč počinje u 20 časova i u Srbiji danas tokom dana malo umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije, najviše dnevno od 19 do 22 stepena. Slušali ste vesti u 10 na talasima Banje Dvojka radija. Ostanite dalje uz nas. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: uvek sveži. Pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
1: E, postižu reklame. Marketing, Banja Dvojka. 036 616 007.

0: Banja dvojka. Banja dvojka. Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumu. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje.

U Srbiji će ujutru iznad većeg dijela zemlje biti pretežno vedro, samo na istoku i jugu očekuje se mestimično niska oblačnost, najniža temperatura bit će od 7 do 12 stepeni, a najviša dnevno od 19 do 22 stepena. Tokom dana sutra će biti malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije. Duvaće slab i umeren vetar u Vojvodini i istočnoj Srbiji, povremeno jak zapadni i severozapadni. Najniža temperatura bit će od 7 do 12 stepeni, a najviša dnevno od 19 do 22 stepena. Biometeorološke prilike pogodovaće većini hroničnih bolesnika i izvesne tegobe mogu osetiti osobe sa srčanim oboljenjima i labilnim nervnim sistemom. Od meteoropatskih reakcija moguće su promenljivo raspoloženje, nesanica i glavobolja, preporučuje se umerena fizička aktivnost. Prema prognozi za idućih 7 dana, utorak 19. maja očekuje se malo do umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima, malo toplije i u većini mesta suvo, samo na jugu Srbije ponegde su mogući kiša sa pljuskovima. Od srede 20. maja do kraja perioda promenljivo povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom uz pojačan severni vetar i sa dnevnom temperaturom od 20 do 24 stepena. Na istoku i do 26 stepeni. Slušanje vremenske prognoze omogućila vam je Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.

0: Mi imamo srce za ceo svet. Banja Dvojka.
1: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
2: Stop. Gde je tvoja roba sad?
3: Na putu ili još uvek čeka?
2: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
3: Kad treba da stigne?
2: Stiže.
4: Dolazim odmah.
2: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
5: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Prestanak padavina i stabilnije vremenske prilike danas donose povoljnije uslove za vožnju. Očekuje nas umereno oblačno i uglavnom suvo vreme, dok jutarnja magla pored reka i u kotlinama može smanjivati vidljivost, pa se vozačima savetuje dodatni oprez. Početak nove radne nedelje donosi i pojačan intenzitet saobraćaja, zbog čega je neophodna pažljivija vožnja. Na putevima je prisutan veći broj putarskih ekipa, pa se apeluje na vozače da prilagode brzinu uslovima na putu, da poštuju privremenu signalizaciju i da budu strpljivi na deonicama gde se saobraćaj odvija usporeno. Putevi Srbije obaveštavaju da se na autoputu E75 između petlji Nova Pazova i Batajnica u smeru ka Beogradu do 22. maja izvode radovi na rehabilitaciji kolovoza. Saobraćaj se odvija usporeno uz preusmerenje vozila, dok su petlja Nova Pazova i Novi Banovci otvorene u oba smera. Na autoputu između Sremske Mitrovice i isključenja za Rumu saobraćaj se zbog radova odvija dvosmerno trakom ka Šidu, dok je suprotna strana autoputa zatvorena. Do 30. maja zatvoren je regionalni put između Sremske Mitrovice i Jarka, a alternativni pravac vodi preko Rume. Radovi su u toku i na putu Sušica-Zlatibor, gde traje rehabilitacija kolovoza. Tokom većeg dela radova saobraćaj funkcioniše u obe trake, dok su kraća usporenja moguća tokom asfaltiranja završnog sloja. A podsjećamo da i na petlji Lučani nije moguće isključenje iz pravca Požege ka Lučanima zbog radova u tunelu Munjino brdo. Na autoputu E80 između petlje Malča i Bela Palanka danas od 10 do 18 časova izvode se radovi u tunelu Bancarevo. Saobraćaj ka Pirotu odvijeće se usporeno dvosmerno kroz levu tunelsku cev, a radovi traju i na autoputu između petlje Trupale i Niš Sever, gde se izvode radovi na mostu kod petlje Niš Sever. Saobraćaj ka Pirotu odvija se usporeno preticajnim trakama uz zatvorena pojedina uključenja i isključenja, pa se vozačima preporučuje korišćenje alternativnih pravaca preko naplatnih stanica Niš Istok i Niš Jug. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja, a prema informacijama Uprave granične policije nema dužih čekanja ni na putničkim terminalima. Duža zadržavanja očekuju se na teretnim terminalima ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili dodatne informacije iz oblasti saobraćaja, na raspolaganju vam je naš operativni centar koji možete dobiti pozivom na broj 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjan, a vozačima želimo srećan put.
6: Hvala Nevena. Dakle, početak nove radne nedelje donosi i pojačan intenzitet saobraćaja, zbog čega je neophodna pažljiva vožnja. Na putevima je prisutan veći broj putara, pa se apeluje na vozače da prilagode brzinu uslovima na putu. Također da poštuju privremenu signalizaciju i budu strpljivi na deonicama gde se saobraćaj odvija usporeno. Sponzor stanja na putevima DD Transport Logistik DOO, transport i logistika carinske robe.

transport i logistiku vrše na relaciji Srbija, Evropa, Švajcarska. Hvala vam što ste slušali Stanje puteva. Ostanite uz nas, vaš radio Banja Dvojka.

I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 18. maja. Sveže svinjske šnicle od Buta XXL. 1 kg. 529,99. Jagode. Pakovanje 500 grama. 159,99. Pilos gusti jogurt XXL. 2 kg. 219,99. Lidl. Isplati se.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj Banji. Aurora.
3: Pekara Aurora.
4: Preporuka za mesec maj.
2: Neodoljiva američka lisnata peciva.
4: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
2: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
4: Preko puta Knez Petrol Pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj Banji. Ulica Kneza Miloša.
3: Pekara Aurora. Aurora.
4: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke Banje.
3: Aurora.
2: Posetite nas.
4: Pozdravlja vas pekara
3: Aurora.
4: Aurora. Probajte našu preporuku meseca. Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF.
2: Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dynacord Mixeta MK3 sa 16 kanala.
4: Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

Izgubljena bankovna kartica u Olimpijskoj ulici kod Aqua Parka, poštenog nalazača, molimo da se javi na broj telefona naše marketing službe 061 667 67 ili 036 616 007. Ponavljamo 061 667 67 ili 036 616 007. Hitno kupujem plac u Vrnjačkoj banji, stariju kuću u Vrnjačkoj banji, vikendicu ili stariju kuću u okolini Vrnjačke banje, njivu, livadu i zabran u okolini Vrnjačke banje, lokalna pijaci u Vrnjačkoj banji, manji stan, lokal ili garsonjer u Trsteniku, plac u bližoj okolini Trstenika, garažu u Trsteniku, stariju kuću u Trsteniku, plac i stariju kuću u Kragujevcu. Kontakt telefon je 061 110 4630 061 110 4630. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrncima do magistralnog i autoputa, plac je 1/1, cena po dogovoru. Kontakt telefon je 060 335 8772, 060 335 8772. Na prodaju plac u Odžacima površine 50 ari do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gaz, cena po dogovoru. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon 069 715 162, dakle 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedište marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Pogodna za veće travnjake, sportske terene, parkove. Cena po dogovoru. Kontakt telefon 061 1032030. 061 1032030. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac 2013. godište, uvezeni švajcarske, u odličnom stanju, cena po dogovoru. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, izuzetan za voćarstvo i povrtarstvo, dobro očuvan, cena po dogovoru. Za sve informacije pozovite telefon 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju 3000 komada biber crepa i 150 bala ovsene slame, kontakt telefon 065 988 0042, 065 988 0042. Najnovija letnja akcija, na prodaju novine raspakovani bazeni Avenley Summer Wave sa full opremom. Dimenzija bazena su od 3 x 2 x 1 metar do 4,5 x 2,2 x 1,2 metra, a cene su od 350 do 850 eura. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061 1032030, 061 1032030 i spremno dočekajte leto. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, registrovan do jula 2020.

2026. godine. Cena je 1150 eura, ujedno na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Samo pozovite 063 108 3517 i zakažite vaš termin, dakle 063 108 3517. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih, kontakt telefon 066 6216 910, 066 6216 910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cena je od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonama boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 1 m x 128x40, sve je novo i nekorišćeno. Cene po dogovoru, kontakt telefon 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju nove nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju novi nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, dimenzije stola su 150x80x76, sve navedene stvari su potpuno nove. Pozovite 060 0524927, dakle 060 0524927. Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dynacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte 060 052 4927, 060 052 4927. Slušanje malih i poslovnih oglasa na talasima Radija Banja Dvojke omogućio vam je Mundus Anime Sve duše Psiholab. Zahvaljujemo na pažnji.

0: sata čamim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti po...
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
0: Ajde bre!
3: Ajde još, ajde još!
6: Jao Bože!
7: Žiljoteka.
8: Pukla cev. Kaplje slavina.
9: Ko rekao bi čovek šta cevi voda?
8: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
10: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
8: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka. Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje. 062 8902 652.
11: I ovu željoteku započinjemo sa specijalnim pozdravom. Zetu, Slobodanu Topaloviću, srećan rođendan, želi Šurak Ćirko, uz pesmu Oženjen sam ako momak živi, Modere Ojdanića.

Slobodanu i Štulca, srećan 18. rođendan, porodici i gostima srećno veselje da je živi zdrav i još više da radi, želi tašta Jagoda uz pesmu Prođe leto 30.

0: pukla cev.
1: Kaplje slavina.
2: Ha, rekao bi čovek, šta cevi voda?
1: Nema panike kad curi voda.
0: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
1: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062 8902 652.

I još jedan srdačan pozdrav za baka Cicu, kao i tatinu ženu Bojanu, od njihovog farmaceuta, njihove Milice, unuke i pre svega ćerke. Veliki pozdrav.

0: pukla cev.
1: Kaplje slavina.
2: Ha, rekao bi čovek, šta ceri voda?
1: Nema panike kad curi voda.
0: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
1: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
1: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062 8902 652.
3: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Slušate vesti u podne na talasima Banja Dvojka Radija. Zbog prikupljanja potrebnih obaveštenja o slučaju na Senjaku, juče je u svojstvu građanina izjavu dao Nđ, nekadašnji načelnik uprave kriminalističke policije. Direktor policije Dragan Vasiljević kaže da je u potragu za telom AN uključena i vojska. Istraga koja je pokrenuta protiv 10 lica zbog postojanja osnova sumnje na izvršenje krivičnog dela, teško ubistvo i drugih krivičnih dela na štetu Ana usmerena je u pravcu utvrđivanja postojanja njihove krivične odgovornosti. To je saopštilo Više javno tužilaštvo u Beogradu. Srbija i Azerbejdžan razgovaraju o izgradnji gasne elektrane kod Niša. Prema najavama iz Bakua, radovi bi mogli da počnu već sledeće godine. Projekat od oko 500 megavata otvara mnogo veće pitanje od same elektrane. Odakle će Srbija u narednim godinama obezbeđivati gas? Kako će izgledati njena nova energetska računica? Paralelno sa dogovorima o novim gasnim pravcima, traje i trka sa rokovima za NIS. Stručnjak za energetiku Željko Marković ističe da bi taj elektrana mogla da proizvede i do 10% struje u Srbiji. Trenutni kapaciteti gasa nisu dovoljni, sigurno će se razgovarati i o njihovom proširenju, kaže novinarka RTS-a Ružica Vranjković. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Baku učestvuje na 13. svetskom urbanom forumu koji najavom organizatora okuplja više od 40.000 učesnika iz oko 180 zemalja. Učestvuju šefovi država ili vlada, ministri, gradonačelnici, poslovni lideri, akademci i predstavnici civilnog društva. Vlada Srbije privremeno je smanjila akcize na naftne derivate odlukom koja će važiti do 31. maja, objavljeno je u službenom glasniku. Akciza za olovni benzin sada je 61,24, za bezolovni 57,6 dinara, a za gasna ulja 59,23 dinara za litar. Odeljenje Društva sudija Srbije za područje Višeg suda u Požarevcu zatražilo je sazivanje vanredne skupštine tvrdeći da rukovodstvo strukovnog udruženja postupa suprotnom statutu u vezi sa inicijativama članova i uslovima za njihovo razmatranje. U saopštenju se navodi da je odluka doneta nakon što je, kako tvrde, uočena neusklađenost između statuta društva i tumačenja koje je rukovodstvo iznalo u tekstu objavljenom 24. aprila na zvaničnoj internet stranici udruženja. Vesti iz sveta. Donald Trump sastao se u subotu sa najvišim članovima svog tima za nacionalnu bezbednost kako bi se dogovorili šta dalje sa ratom u Iranu. To je rekao izvor CNN-a koji je informisan o sastanku održanom dan pre nego što je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država poručio Teheranu da je bolje da požure ili od njih neće ništa ostati. Izvor CNN-a je rekao da se očekuje da će se Trump ponovo sastati sa svojim timom za nacionalnu bezbednost početkom ove nedelje, verovatno utorak, kako bi definisali naredne korake. Vesti iz sveta sporta. Polufinale serije ABA lige donosi novi večiti derbi koji nema evroligaški sjaj, ali ima ogroman ulog, borbu za finale i spas sezone. Partizan je u boljoj formi, dok Crvena zvezda beleži nestabilne partije. Meč počinje u 20 časova. I prema najavama meteorologa, poštovani slušalci, vreme danas oblačno sa sunčanim intervalima i

0: Vaš radio Banja Dvojka. Dvojka.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
2: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719

0: 0800 080 0080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
1: Uzdravlje!
0: Srećne uzdravlje. Radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.

Marko, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: daj mi sportsku šansu, šefe.
1: Kutak za sportski trenutak. Banja Dvojka, sportska spojka.
2: Dobar dan, dragi slušalci, slušamo Kutak za sportski trenutak, a sa nama u studiju sportski novinar i komentator, dopisnik sportskog žurnala Novica Cvetković, naš uvaženi kolega. Novice, recite nam šta se to sve dešavalo proteklog vikenda na teritoriji opštine Vrnjačka Banja u svetu sporta, a i razanode.
3: Pre svega, dobar dan, pozdrav tebi. Meni je drago da mladi kolega je na Banja Dvojci, evo, znači, mlade snage stižu, naravno, u vrlo brzo će u dogledno vreme on biti taj koji će voditi ovaj, ne samo emisiju, nego i ovaj sportski program. Vreme da mi stari polako idemo u penziju.
4: Jeste, Novice, upravo ste, da mi malo stariji idemo u zasluženu penziju i zasluženi odmor.
3: Da, meni je drago.
4: A da prepustimo miks pult i vođenje programa mladim snagama Banje Dvojke. Kako ste nam, Novice, danas?
3: Hvala Stela, lepo, lepo i vreme i lepo da se prošeta Vrnjačku Banju. Juče videla si kako je bilo loše vreme, danas su bašte pune, šetalište je puno, tako da je Banja ona prava, znači dosta ljudi na ulici, ali dosta ljudi po terasama naših ovih kafića, tako da je zaista lepo, ko ima vremena i ko
4: da uživa u čarima, da, Banje, da.
3: I ko ima slobodu vremena, možda prošeta lepo, zaista prijatno je šetati Vrnjačkom Banjom. A, da, naravno, dragi kolegi, da ga pozdravim i da kažem da će on već brzo
4: Vrlo brzo.
3: Kolega, pratiš fudbal, pratiš sport u Vrnjačkoj Banji, vratno znaš, naravno. To ćeš ti brzo to da kreneš. A mi da kažemo šta je ono obeležilo ovaj prethodni vikend, kao i uvek, znači ponedeljak je predviđen za pregled sportskog vikenda. Ja moram da kažem da je glavni sportski događaj ovog vikenda bio opštinski fudbalski derbi, tačnije duel dve ekipe iz opštine Vrnjačka Banja, i to u okviru 22. kola Raške okružne lige. Omladinac Novo Selo, Vrnci Popovići 2:1. Strelci Ristić i Mijajlović za ekipu iz Novog Sela, Omladinac.
2: Da, da, a naš autogoli, mladi ponos,
3: da,
2: Novog,
3: da,
2: Sela.
3: Da, ti voliš, ti naviš za Omladinac, tako
2: da,
3: veš,
2: da,
3: tvoja,
2: da,
3: ekipa.
2: Da, od malenih nogu.
3: Evo, svaka čast, dobili su derbi komštinski. A drugi, za Vrnac je bio autogol, tačnije da kažem, grada Trnavac je postigao gol. Ono što mogu reći, kad je pitanje utakmica, jedna zaista izuzetno kvalitetna, borbena, otvorena utakmica, obe ekipe su išle na pobedu, pobeda im bila neophodna, bodovi su bili neophodni, a ono što je takođe obeležilo jedan lep fudbalski ambijent i veliki broj publike, više od 400 gledalaca je bilo, iako je, naravno, Banja Dvojka je bila prisutna, ali i veliki broj publike, a bilo je zaista hladno i kiša je padala. Ljudi su, znači, došli da gledaju lepu
2: vreme
3: utakmicu.
2: Vreme je bilo nezgodno, ali ja, stadion je bio puni, puni nego
3: puni.
2: Ikad.
3: Da je bilo neko lepo vreme, bilo bi još više, ali ovako zaista puni stadion bio. U svakom slučaju, ono što je bitno, kolega, Omladinac je posle ove pobede vratio se na prvo mesto, 37 bodova. Jedini i cilj je plasman u viši rang, to je zona. S druge strane, bodovi su bili potrebni ekipi iz Vrnjaca, bore se za opstanak, morat će da potrče na nekom drugom terenu. Sada su na 26 bodova, nalaze se na 11. mestu. Da krenemo od naše najbolje ekipe, a to je ekipa za koju i ja i Stela, moje drage kolegice, navijamo i koje se patišemo, to je Real iz Podanovaca. I najbolja ekipa igra Srpsku ligu, Krupa Zapad. Nažalost, Stela, u pitanju 27. kolo, gostovanje u Markovcu protiv Napretka i prvi poraz u ovom proletnom delu projekta.
4: Nešto nas nije htelo, Nole.
3: Pa dobro, ne može, dugo Real nije izgubio utakmicu. Dugo nije izgubio utakmicu i evo došao je taj trenutak.
4: Da, došao je taj trenutak, red bi bilo da izgube.
3: Da, dobro je, da.
4: Ali to uopšte ne umanjuje njihovu vrednost. Znači, ta izgubljena utakmica ne umanjuje njihovu vrednost, niti ovu ljubav koju mi gajimo prema tom timu i klubu.
3: Tačno, upravo si i onome što su radili ovog proletnog dela prvenstva. Ali moram da kažem da je vratno i najlošija utakmica koju su odregli u prolećnom delu, ali dalje ostaju na drugom mestu, što je najvažnije, tu će i biti 46 bodova. Kada je u pitanju zona Morava, imamo dve ekipe, prvi meč Goč Sloboda Čačak 0:2. Ja sam već više puta rekao da Goč drugi deo prvenstva igra sa izuzetno mladom ekipom. Većina su to kadeti i juniori i Goč je ispasti iz ovog ranga takmičenja, nalazi se na posljednjem mestu 12, samo 13 bodova, ali Goč ima mladu ekipu i Goč će se vratiti sledeće godine sigurno. Drugi meč, Pole Taratina, Napredak Gračac 3-0. Napredak se bori za opstanak. Ovaj poraz mu nije bio baš potreban, u stvari komplikacije su sada kada je u pitanju borba za opstanak, nalaze se na 11. mestu 28 bodova. Međuopštinska liga, u pitanju je 23. kolo, Borac Vraneši, Žiča 2-1, Gašović i Atanasković Strelci za Borac koji je na 3. mestu 47 bodova. I Gradska liga, Grupa Morava, bilo je 15. kolo na programu, Mlado Štulac, Sloga Obrava, rezultat je bio 4-3, 2 gola Mladenović i po 1 Topalović i Andrijašević za Mladost koja se nalazi na 5. mestu 25 bodova. Samo spomenemo kadete, pošto to, tu ligu pratimo, u pitanju je Kadetska liga Fudbalskog saveza Zapadne Srbije. Kadeti su odigrali 2 prvenstvena kola. 26. kolo, Goč Al Ahli, Novi Pazar 2-1, Koprivica i Karavesovi Strelci, i ove odigrano i 27. kolo, Polet Ljubić Čačak, Goč 3-0. Kadeti Goča nalaze se na 12. mestu 29 bodova. A mi za kraj spomenemo i naše velike prijatelje iz fudbalskog kluba Omladinac iz Ugljareva. Zašto kažem, to su zaista naši veliki prijatelji dugi niz godina, u stalom Stela, Banja Dvojka i naš pokojni, nažalost pokojni kolega Zoran Debeljak, kumovo je stadionu. Taj stadion se zove Šećerlema.
4: Da, da ne bude baš bombonica, nego Šećerlema.
3: Da, Bombonjera je na najveći stadion, najlepši u Buenos Airesu, a mi smo ovdje dali ime, i naravno sa ljudima iz Omladinca, za saglasnost, Šećerlema.
4: Da.
3: I šta će se dešavati sad u subotu?
4: Pa proslava, mi proslava. Se polako spremamo.
3: Mi se spremamo ovdje, ja i Stela se spremamo polako.
4: Hvatamo
3: zalet. Znači, jedan fantastičan i lep jubilej, 50 godina fudbalskog kluba Omladinac iz Ugljareva.
4: To treba da se naglasi,
3: naravno,
4: mole.
3: 50 godina, to je zaista veliki.
4: 50 godina postoja.
3: Dugih, lepih 50
4: Svaka
3: godina.
4: Svaka čast zaista svim ljudima koji su dali doprinos na ovakav ili onakav način, koji su dali svoj doprinos za opstanak tog kluba, i zaista to treba proslaviti na najbolji mogući način.
3: I samo da kažemo, Stela, šta će se dešavati, znači na stadionu Šećerlema tog dana od 13 sati održat će se turnir u fudbalu pod nazivom Igrajmo za naše drugare, naravno posvećen svim bivšim igračima koji više nisu živi. To počinje u 13 sati, a igraju tri ekipe, znači domaćin Omladinac, ali tu su ekipe iz inostranstva, Srbija Bazel i ekipa iz Slovenije Boč Poljčane. Oni se dugi niz godina druže i uvijek igraju ili u Švajcarskoj, ili u Sloveniji, ili kod nas ovdje. To je veliko prijateljstvo i tako će biti i u subotu 23. maja. Naravno, posle toga Svečana akademija i dodjela priznanja nagrada dan za služima koji su omogućili 50 godina fudbalskog kluba Omladinac. To će biti u restoranu Piramida, naravno u Ugljarevu. Naravno, Banja Dvojka će biti prisutna. Ako se nešto promeni, ja i Stela ćemo biti prisutni.
5: Da, da, u celokupnom da, sastavu.
3: Da. I još da kažem da su oni juče pobedili ekipu Ribnika 5-0, ali su već prošle nedelje obezbedili prvo mesto, ubedljivo prvo mesto i plasman u viši rang, imaju sve pobjede, samo jednu nerešenu, sve čestitke. To bi bilo toliko, znači, kad je u pitanju.
4: Hvala Novice na ovom detaljnom izveštaju. Dakle, hvatamo zalet za proslavu, hvatamo zalet i za najavu sledećeg vikenda, tako da ostani uz nas, Noco.
3: Da, mora kažem nešto, Stelo, ja se izvinjam.
4: Da, znam šta ćeš da napomeneš.
3: Fudbalski klub Goč ove godine slavi jedan fantastičan jubilej.
4: Tačno sam
3: 90
4: znala.
3: Godina postojanja.
4: 90 godina.
3: Fudbalski klub Real iz Podravnica također slavi jedan izvanredan jubilej, 60 godina postojanja, i to će biti u junu mesecu. Tako
4: sad ćemo mi to sa proslave na proslavu. Sa proslave na proslavu, znači, pa kako bude. Hvala Novice. Poštovani slušalci, bio je ovo još jedan kutak za sportski trenutak. 12:48, odlazimo mi na naše sportsko piće, kaficu, i da hvatamo zalet svi zajedno i polako. Hvala na pažnji.

0: 12 je sati 55 minuta, talasi Banja Dvojka radija i evo na zahtev mnogobrojnih naših slušalaca koji su želeli da čuju, da dobiju informacije, da još malo progovorimo novice o pola veka tradicije, pola veka druženja, pola veka sporta i ljubavi prema fudbalu. I to nije mala stvar. Dakle, u Ugljarevu je fudbalski klub Omladinac, je li tako? I obeležavamo veliki jubilej svi zajedno, 50 godina postojanja kluba koji je okupljao i generacije igrača, i generacije navijača, prijatelja, dobrih, divnih ljudi. Mi se polako spremamo za veliku proslavu koja se očekuje, gde će biti veliki broj gostiju, kako iz Srbije, tako i iz inostranstva. I čini mi se da slobodno možemo reći novice da je Omladinac davno, davno prešao granica Ugljareva. Da, da.
1: Sigurno, u pravu si, Stela, jedan izdojni jubilej obeležit će naši prijatelji fudbalski klub.
0: A mi se polako spremamo da, za proslavu, da.
1: Fudbalski klub Omladinac iz Ugljareva. Nama je drago da se Banja Dvojka od prvog dana kako je počela da, znači, emituje program, druži sa našim prijateljima iz Ugljareva. Ostalo, možda se pohvalimo, mi smo Banja Dvojka i kum.
0: Jeste, mi smo kumovali.
1: Pokojni, da, zahvaljujući našem pokojnom kolegi Zoranu Debeljaku, taj čuveni stadion Šećerlema. Najbolji stadion na svetu je Bombonjera u Buenos Airesu, ali je Šećerlema pandam, od toga mi imamo, znači, čime se pohvalimo, znači, da. Stadion Šećerlema u Ugljarevu i ono što će se dešavati 23. maja.
0: Ono što će se dešavati 23. maja, čini mi se da će to biti 23. maj dan uspomena, emocija, starih priča sa terena, ali i nekih novih planova za budućnost kluba, eto, koji već pola veka živi uz svoj narod.
1: Da, i to je sve što lepo rekla, generacije su pisali istoriju našeg kluba i zaista svi u klubu su ponosni na tih 50 godina, a šta će se dešavati u subotu?
0: A mi kao kumovi preponosni.
1: Da. Ono što je bitno, Stela, u subotu 23. maja na stadionu Šećerlema održat će se memorijalni turnir pod nazivom Igramo za naše prijatelje, posvećen svim bivšim igračima i članovima uprave koji nažalost više nisu živi. I taj početak je od 13 sati. Učestvuju tri ekipe, tu je naravno domaćin Omladinac, ali tu su i veliki prijatelji našeg kluba i to iz inostranstva. Jedno nevjerojatno prijateljstvo postoji između ta tri kluba. Znači, Omladinac učestvuje, zatim fudbalski klub Srbija 1968 Bazel i NK, to je nogometni klub Boč, Poljčane i Slovenije. To toliko je prijateljstvo prisutno da stalno se organizuju turniri u tim gradovima, znači, kruži se. Znači, naša ekipa ide i u Sloveniju, naša ekipa ide u Bazelu, u Švajcarsku.
0: I oni dolaze ovde kod
1: tako
0: nas.
1: Tako da će u subotu od 13 sati igrat se utakmice, bit će lepi futbala, uživat ćemo u tom futbalu. I ono što je posle bitno, u nastavku sledi, kako kažu, to drugo polovreme. To je akademija, ta akademija, svečana akademija, kluba, gde će biti najvratnije evocirane
0: jedna retrospektiva,
1: tačno,
0: da.
1: Ali vrato i dodele priznanja, diploma, da. Nagrada svim onome koji su.
0: To ćemo već, Nole, prepustiti organizatorima, da, detaljno ćemo mi to sve obavestiti naše slušaoce. Šta da vam još kažemo, 50 godina borbe, fair playa, pobeda i prijateljstva zaista zaslužuju jedno veliko poštovanje.
1: Meni je drago, sam prošle godine dobio diplomu i zaista mi je drago što su mi dobio od njih uručili, ali sigurno je Banja Dvojka uvek uz naše prijatelje i mi ćemo biti prisutni i zaista, evo, mada još ima 5-6 dana, mi čestitamo ovde Banje, kompletna ekipa je Banje Dvojke.
0: Da, mi jesmo mali kolektiv, ali osjećamo se moćno kad smo uz sve događaje koje se dešavaju kako u Vrnjačkoj Banji, tako i okolini, i zato od srca, evo, ovom prilikom čestitamo jubilej svima koji su bili deo fudbalskog kluba Omladinac, igračima, upravi, navijačima, svim meštanima Ugljareva, i šta da vam drugo kažemo nego da Banja Dvojka žele želi da vaš klub i dalje traje, dragi prijatelji, da okuplja mlade generacije i da sa ponosom nosi svoje ime još mnogo, mnogo decenija. Mi smo tu da pripomognemo kao pravi prijatelji i pravi kumovi.
1: Upravo si, mi ćemo to, taj turnir najaviti i trebamo pričati još u petak kada najavljamo vikend.
0: Obavezno.
1: Obavezno.
0: A možda imamo i nekog gosta.
1: A možda, ja bih voleo da dođe neko iz kluba.
0: Doći će neko, sigurno.
1: Verko da dođe, verovatno.
0: Da.
1: Ili neko drugi, ali neko
0: nema
1: mora.
0: Veze, doći će sigurno neko iz kluba da malo pročeskamo. I eto, na zahtjev naših slušalaca još malo smo govorili o fudbalskom klubu Omladinac Ugljarevo i proslavi 50 godina postojanja. Ostanite i dalje uz vašu našu Banju Dvojku, tačno je 13 sati. Dobar vam dan.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.
3: Izgubljena bankovna kartica u Olimpijskoj ulici kod Akvaparka. Poštenog nalazača molimo da se javi na broj telefona naše marketing službe 061 667 67 ili 036 616 007. 061 667 67 ili 036 616 007. Hitno kupujem plac u Vrnjačkoj Banji, stariju kuću u Vrnjačkoj Banji, vikendicu ili stariju kuću u okolini Vrnjačke Banje.

Telefon 061 110 4630, 061 110 4630. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrncima do magistralnog i autoputa. Plac je 1/1, cena po dogovoru. Za više informacija pozovite 060-3358772, 060-3358772. Na prodaju placu Odžacima površine 50 ari do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena po dogovoru. Kontakt telefon 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Edezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara, pogodna za veće travnjake, sportske terene i parkove, cena po dogovoru. Kontakt telefon je 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac 2013. godište, uvezeni švajcarski, u odličnom stanju, cena po dogovoru. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, izuzetan za voćarstvo i povrtarstvo, dobro očuvan, cena po dogovoru. Za sve dodatne informacije možete zvozati na telefon 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju 3000 komada biber crepa i 150 bala ovsene slame, kontakt telefon 065-988-0042, 065-988-0042. Najnovija letnja akcija, na prodaju novine raspakovani bazeni Avenley Summer Wave sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 metar do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 eura. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061 103 2030 i spremno dočekajte leto. Dakle, 061 103 2030. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, registrovan do jula 2026. godine, cena je 1150 eura. Ujedno na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000, kontakt telefon 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Samo pozovite 063 108 3517 i zakažite vaš termin. Dakle, 063 108 3517. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Za više informacija pozovite telefon 066 6216 910, 066 6216 910. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cena je od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonama boji. 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda, dimenzija 1 m x 128x40, sve je novo i nekorišćeno, cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 060 052 4927, 060 052 4927.
Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K010

U tom stanju svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom ladnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon 060 0524 927 060 0524 927. Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dynacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte 060 052 4927, 060 052 4927. Slušanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radio omogućio vam je Mundus Anime, Svet duše, Psiholab. Zahvaljujemo vam na pažnji.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, pitaman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Pukla cev, kaplje slavina.
6: Ko rekao bi čovek šta cevi voda?
5: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
7: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
5: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
7: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
5: 062 8902 652.
7: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
4: Vrba u srcu, a u Vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
7: Kod Kala sa mangala.
4: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
7: Domaće, provereno, brene koje se ne propuštaju.
4: Praseće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara, pečenji pilići 800 dinara kilogram.
7: Specijalne promo cene,
4: cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje. Rezervišite na 069 58 65 089. Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
5: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 073-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Radio, Vanja Dvojka, reklame.

0: 4 duple ljute domaće ljake. Jeste.
1: Banja, dvojka, dvojka.
0: Te dođu li te rakije?
2: Odmah.
3: Vaš radio. Banja, dvojka.
2: Čekate društvo?
0: Ne, ne, čekam društvo, čekam te rakije.

0: Tu se rakija meša, traži se najbolji sastav, onda se pakuje i izvozi preko bara.
1: Dvojka obavezno.
2: Specijalno za Džamu i veselu ekipu koja je trenutno u Radio Banja Dvojci. Ostanite uz nas.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdrav iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Prestanak padavina i stabilnije vremenske prilike danas donose povoljnije uslove za vožnju. Očekuje nas umereno oblačno i uglavnom suvo vreme, dok jutarnja magla pored reka i u kotlinama može smanjivati vidljivost, pa se vozačima savetuje dodatni oprez. Početak nove radne nedelje donosi i pojačan intenzitet saobraćaja, zbog čega je neophodna pažljivija vožnja. Na putevima je prisutan veći broj putarskih ekipa, pa se apeluje na vozače da prilagode brzinu uslovima na putu, da poštuju privremenu signalizaciju i da budu strpljivi na deonicama gde se saobraćaj odvija usporeno. Putevi Srbije obaveštavaju da se na autoputu E75 između petlji Nova Pazova i Batajnica u smeru ka Beogradu do 22. maja izvode radovi na rehabilitaciji kolovoza. Saobraćaj se odvija usporeno uz preusmerenje vozila, dok su petlja Nova Pazova i Novi Banovci otvorene u oba smera. Na autoputu između Sremske Mitrovice i isključenja za Rumu, saobraćaj se zbog radova odvija dvosmerno trakom ka Šidu, dok je suprotna strana autoputa zatvorena. Do 30. maja zatvoren je regionalni put između Sremske Mitrovice i Jarka, a alternativni pravac vodi preko Rume. Radovi su u toku i na putu Sušica-Zlatibor, gde traje rehabilitacija kolovoza. Tokom većeg dela radova saobraćaj funkcioniše u obe trake, dok su kraća usporenja moguća tokom asfaltiranja završnog sloja. A podsjećamo da i na petlji Lučani nije moguće isključenje iz pravca Požege ka Lučanima zbog radova u tunelu Munjino brdo. Na autoputu E80 između petlje Malča i Bela Palanka danas od 10 do 18 časova izvode se radovi u tunelu Bancarevo. Saobraćaj ka Pirotu odvijeće se usporeno dvosmerno kroz levu tunelsku cev, a radovi traju i na autoputu između petlje Trupale i Niš Sever, gde se izvode radovi na mostu kod petlje Niš Sever. Saobraćaj ka Pirotu odvija se usporeno preticajnim trakama uz zatvorena pojedina uključenja i isključenja, pa se vozačima preporučuje korišćenje alternativnih pravaca preko naplatnih stanica Niš Istok i Niš Jug. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja, a prema informacijama Uprave granične policije nema dužih čekanja ni na putničkim terminalima. Duža zadržavanja očekuju se na teretnim terminalima ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili dodatne informacije iz oblasti saobraćaja, na raspolaganju vam je naš operativni centar koji možete dobiti pozivom na broj 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjan, a vozačima želimo srećan put.
5: Hvala ti, Nevena. Saobraćajna policija će od 18. do 31. maja sprovoditi 6. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji, usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. U Srbiji su prva 4 meseca poginula 34 pešaka, 22 vozača i 22 vozača dvotočkaša, koji su najugroženija kategorija učesnika u saobraćaju.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve građane da poštuju saobraćajne propise, da budu odgovorni i dodatno oprezni kako bi se sačuvali ljudski život i smanjio broj saobraćajnih nezgoda, naročito onih sa najtežim posledicama. Posebno apelujemo na vozače motornih vozila da obrate dodatnu pažnju na pešake i dvotočkaše, smanje brzinu kretanja u zonama pešačkih prelaza na mestima pojačane frekvencije pešaka, kao što su tržni centri i pijace, a na pešake i vozače dvotočkaša da poštuju saobraćajnu signalizaciju i koriste zaštitnu opremu.

Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo je apel koji glasi: posebno apelujemo na vozače motornih vozila da obrate dodatnu pažnju na pešake i dvotočkaše.

juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 18. maja. Sveže svinjske šnicle od Buta XXL. 1 kg. 529,99. Jagode. Pakovanje 500 grama. 159,99. Pilos gusti jogurt XXL. 2 kg. 219,99. Lidl. Isplati se.

0: sponzor vaših oglasa.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Mali poslovni i reklamni oglasi.

Preduzeću Dumatik d.o.o. Štulac potrebna dva radnika, jedan zavarivač i jedan bravar, sa ili bez iskustva. Za sve informacije zainteresovani su i mogu prijaviti na telefon 064-1566-660. Izvinite, 064-1566-668. Javit će se Saša. Dakle, preduzeću Dumatik d.o.o. Štulac potrebna dva radnika, jedan zavarivač i jedan bravar sa ili bez iskustva. Za sve informacije zainteresovani se mogu prijaviti na telefon 064-1566-668. 064-1566-668. Javit će se Saša. Izgubljena bankovna kartica u Olimpijskoj ulici kod Avko parka. Poštenog nalazača molimo da se javi na broj telefona naše marketing službe 061-667-67 ili 036-616-007. Dakle, 061-667-67 ili 036-616-007. Hitno kupujem plac u Vrnjačkoj banji, stariju kuću u Vrnjačkoj banji, vikendicu ili stariju kuću u okolini Vrnjačke banje, njivu, livadu i zavranu u okolini Vrnjačke banje, lokalna pijaci u Vrnjačkoj banji, manji stan, lokal ili garsonjeru u Trsteniku, plac u blizini, u bližoj okolini Trstenika, garažu u Trsteniku.

Trsteniku, Stariju kuću u Trsteniku, Plac i Stariju kuću u Kragujevcu. Kontakt telefon 061 110 4630 061 110 4630. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrencima do magistralnog i autoputa. Plac je 1/1, cena po dogovoru. Kontakt telefon 060-3358772, 060-3358772. Na prodaju placu Odžacima površine 50 ari do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena po dogovoru, kontakt telefon 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Pogodna za veće travnjake, sportske terene i parkove. Cena po dogovoru. Kontakt telefon 061-1032-030. 061-1032-030. Na prodaju kamioni Veko, Beli Putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra J, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Audi A8 i Mercedes Vito, sve je uvezeno iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za sve dodatne informacije pozovite telefon 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju 3000 komada biber crepa i 150 bala osene slame. Kontakt telefon 065-988-0042, 065-988-0042. Najnovija letnja akcija, na prodaju novine raspakovani bazeni Avenley Summer Way sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 metar do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 eura. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061-1032-030 i spremno dočekajte leto. Dakle, 061-1032-030. Na prodaju profesionalni solarium marke Mega Sun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite telefon 061-1032-030, 061-1032-030. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite vaš termin. Dakle, 063-108-3517. Na prodaju kuću u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih, kontakt telefon 066-6216-910. Dakle, na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih, za sve dodatne informacije pozovite 066-6216-910. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cena je od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75, sa fiokama u sonama boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 1 metar x 128x40, sve je novo i nekorišćeno, cene po dogovoru. Kontakt telefon je 060-052-4927. 060-052-4927.
Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon 060 05 24 927, 060 05 24 927. Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord mikseta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte 060 052 4927, 060 052 4927. Slušanje malih i poslovnih oglasa na talasima radija Banja Dvojke omogućio vam je Mundus Anime, sve duše, psiholab, zahvaljujemo na pažnji.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jednom mjestu. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik. Ulepšaj sebi dan i noć. Donesi veselje prijateljima. Banja Dvojka, narodna.

Dobar dan želim svim radioslušalcima, a u studiju Banja Dvojke i na vašim radioprijemnicima nakon 50 dana pauze ponovo sa vama Aleksandar. Kažu da se dobre stvari dugo čekaju. Danas nećemo odužiti sa pričom, pustit ćemo muziku da govori umjesto nas. Za ove naredne sate ne postoje unapred spremne liste, svaku pesmu biramo uživo, jednu po jednu, onako kako nas trenutak i vaša energija vode. Što se kaže, idemo pesma po pesma. Kažu da se po jutru dan poznaje, a po dobroj pesmi naš i vaš radio Banja Dvojka. Dok se u našoj Vrnjačkoj banji polako odvija ovo popodne, a dan polako prelazi u one mirnije sate, možemo krenuti sa sporijim ritmom, jer ono što nas najbolje opušta jeste dobra muzika. I dok gledamo kako majsko popodne protiče, mi se okrećemo pesmama koje volimo.

0: Ovo su vaše besplatne SMS želje. Sponzor vaših besplatnih želja.
1: Pukla cev.
2: Kaplje slavina.
3: Ha, rekao bi čovek, šta cevi voda?
2: Nema panike kad curi voda.
1: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
4: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
2: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652.

0: sada za njim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti pun?
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
0: Ajde bre!
3: Ajde još, ajde još!
6: Jao Bože!
7: Žiljoteka!
8: I to je ta vama dobro poznata špica koja je najavila početak žiljoteke. A ono što ja imam dodati, to je naš broj telefona na koji ćete nam slati SMS i Viber poruke sa vašim izabranim pesmama i tekst koji želite da pročitam u program. A sve to na telefon 061 600 6767. Ova željoteka ima svog sponzora, kojeg smo u reklami već čuli, a to je vodoinstalater Darko. Sve vrste vodoinstalaterskih usluga, hitne intervencije, a dostupan je 24 časa. Krećemo sa prvom pesmom. Specijalan pozdrav ide za unuku i dedu, kao i za najbolju spojku Banja Dvojku od bake. Zahvaljujemo se na pozdravu, pozdravljamo i mi vas, pa da čujemo vašu pesmu.

0: sponzor vaših besplatnih želja.
1: Pukla cev, kaplje slavina.
2: Ko rekao bi čovek šta ceri voda?
1: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
4: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652.
5: I kao što čujete, peva nam Prijovićka. Samo za nola.

Nastavljamo dalje sa ispunjavanjem vaših muzičkih želja. Specijalno za Jagodu i goste. Slušamo Huleta i pesmu Moja deca.

A sada da ispunimo muzičku želju za baka Cicu. A pozdrav ide za najbolju spojku Banja Dvojku, uz koju smo svaki božji dan. Ova pesma ide od njihovog farmaceuta, njihove unuke Milice Rosić, sa porukom: bako, diploma farmaceuta ide pravo tebi u ruke, volite unuka, vidimo se za manje od mjesec dana. A sada da čujemo pesmu Pobednica.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Pukla cev. Kaplje slavina.
2: Ko rekao bi čovek šta cevi voda?
1: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
3: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652.
4: Vodi sanitilater Darko, sponzor vaših mućih želja. A sada pesma ide samo za keramiku Ćočić. I slušamo Miroslava Ilića.

A sada pozdrav za porodicu Topalović i srećan rođendan majstor Slobodanu želi Ćirko. I to je taj veliki hit koji svi vole, Šaban Šaulić, Još uvek sam onaj isti. Ili Šta mi mogu godine kad je srce mlado.

Bila je ovo pesma za porodicu Topalović i srećan rođendan majstor Slobodanu od Ćirka. Sada nastavljamo dalje sa pesmom Jednostavno. Pesmu je poželela Dragana iz Novog Sela.

A sada slušamo nešto nežnije, kao što čujete, Baja Malik Ninja, Pticu moja, beli labude. A pesma ide po želji plavuše, dakle za plavušu.

Dragi naši, vreme na satu nam ne dozvoljava da nastavimo sa ispunjavanjem vaših želja, jer nakon željoteke imamo drugi plan i program rada. Zahvaljamo se i mi, a i sponzor emisije Vodoinstalater Darko, što nas svakog dana slušate od 4:30 do 5. A za kraj da čujemo jednu muzičku želju. Zapravo ovo je moja muzička želja, ako nemate ništa protiv. Ne bih sada da otkrivam koja je to pesma u pitanju, iako čujete instrumental i šta to žene u pesmi rade, ali bila je popularna 90-ih godina.

Ali svaka njiva ima i svoj žbun, bar bi tako trebalo biti. I mora to da se odradi onako kako treba. A kažu da se najlakše ore kad se malo orosi. Pa da uđemo slobodno sa pesmom Lepe Brene.

0: Bolje to nego da švrćkaš po tuđi kreveti.
1: Zašto ti ne metneš pare u banku? Onda one tamo rastu.
2: A ja velim, Pašo, ja samo za jednu stvar znam koja u tuđim rukama raste.

0: sponzor vaših oglasa.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Mali poslovni i reklamni oglasi.

Slušate peto izdanje malih i poslovnih oglasa. Preduzeću Dumatik DOO Štulac potrebna dva radnika, jedan zavarivač i jedan bravar sa ili bez iskustva. Za sve informacije zainteresovani mogu se prijaviti na telefon 064 1566 668. Javit će se Saša. Dakle, kontakt telefon je 064 1566 668. Javit će se Saša. Izgubljena bankovska kartica u Olimpijskoj ulici kod akvaparka. Poštenog nalazača molimo da se javi na broj telefona naše marketing službe 061 600 6767 ili 036 616 007. Dakle, 061 600 6767 ili 036 616 007. Idemo na sljedeći oglas. Hitno kupujem plac u Vrnjačkoj banji, stariju kuću u Vrnjačkoj banji, vikendicu ili stariju kuću u okolini Vrnjačke banje, njivu, livadu i zabran u okolini Vrnjačke banje, lokal na pijaci u Vrnjačkoj banji, manji stan, lokal ili garsonjeru u Trsteniku, plac u bližoj okolini Trstenika, garažu u Trsteniku, stariju kuću u Trsteniku, plac i stariju kuću u Kragujevcu. Zvati na telefon 061 110 4630. Dakle, 061 110 4630. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrncima do magistralnog puta. Plac je 1/1, cena po dogovoru. Na telefon 060 3358 772. 060 3358 772. Na prodaju plac u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru. Zvati na telefon 069 715 162. 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnim održavanju travnatih površina, posjeduje volan, hidrostatički menjač, nožne pedale, benzinski motor, 14 konjskih snaga. Košenje i skupljenje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Pogodno je za veće travnjake, sportske terene, parkove. Cena je po dogovoru na telefon 061 1032 030. 061 1032 030. Na prodaju kamion Iveco beli putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve uveženo iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije pozvati broj 061 103 2030. 061 103 2030. Na prodaju 3000 komada biber crepa i 150 bala ovsene slame. Zvati na telefon 065 988 0042. 065 988 0042. Najnovija letnja akcija, na prodaju novi neraspakovani bazen Avenley Summer Waves sa full opremom dimenzije. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061 1032 030 i spremno dočekajte leto.
Dakle, broj je 061 103 2030. Na prodaju

0: 0-3-0. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin. Dakle, 063-108-3517. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 metara kvadratni. Telefon je 066-6216-910. Dakle, na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 metara kvadratni. Telefon 066-6216-910. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice, fotelje u odličnom stanju. Cena od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135 x 50 x 75 sa fiokama u sonama boji. 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Komoda dimenzija 1 m x 128 x 40. Sve je novo, nekorišćeno. Cena je po dogovoru. A za sve informacije pozvati broj 060-052-4927. 060-052-4927.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi.
0: I da čujemo naredni oglas. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, dimenzije stola 150 x 80 x 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Telefon je 060-052-4927. Dakle, 060-052-4927. I stigli smo do poslednjeg oglasa u ovom petom izdanju. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte broj 060-052-4927. 060-052-4927. Kao što znate, bilo je ovo peto izdanje malih oglasa, narodno je u 19:15, do tada slušamo muziku i neku reklamu. A po časovniku Bot Shopa trenutno je 17:26.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj Banji. Aurora.
2: Pekara Aurora.
1: Preporuka za mesec maj. Neodoljiva američka lisnata peciva. Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom. Savršen zalogaj za svaki deo dana. Preko puta Knez Petrol Pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj Banji. Ulica Kneza Miloša. Pekara Aurora. Aurora. Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke Banje. Aurora. Posetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora. Aurora. Probajte našu preporuku meseca.
0: Marketing Banja Dvojka.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 18. maja. Sveže svinjske šnicle od Buta XXL. 1 kg. 529,99. Jagode. Pakovanje 500 grama. 159,99. Pilos gusti jogurt XXL. 2 kg. 219,99. Lidl. Isplati se.
0: Marketing Banja Dvojka.
1: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
4: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara kod Kala sa mangala.
1: Kod Kala sa mangala.
4: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
1: Domaće, provereno, dene koje se ne propuštaju.
4: Praseće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara.
5: Pečeni pilići 800 dinara kilogram.
1: Specijalne promo cene.
4: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje. Rezervišite na 069-5865-089. Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara kod Kala sa mangala.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten sreva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.

A u Srbiji će ujutru iznad većeg dela dana biti pretežno vedro, samo na istoku i jugu očekuje se mestimično niska oblačnost. Najniža temperatura biće od 7 do 12 stepeni, a najviše od 19 do 22 stepena. Tokom dana sutra će biti malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije. Duvaće slabi, umeren vetar u Vojvodini i istočnoj Srbiji, povremeno jak zapadni i severozapadni. U Beogradu će ujutru biti pretežno vedro, a tokom dana malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije. Duvaće slabi umeren vetar zapadni i severozapadni. Najniža temperatura biće oko 9 stepeni, a najviša oko 21 stepen. A sponzor vremenske prognoze na Radio Banja Dvojici je Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik. Od sada i u Vrnjačkoj Banji, Kruševačka 10.

0: sam. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, pitaman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprija, da se sve nabavi na jedno mesto. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Ovo je vaša specijalna želja.
5: Pesma po specijalnoj želji. A i uz poruku. Veliki pozdrav ide za Kuzmu Dubinsko. Uz poruku dolazi odmah, čekamo te.
6: Evo prio.

0: Veliki pozdrav za Kuzmu Dubinsko, ovu sporuku dolazi, čekamo te.
1: Evo ih, stižu, dolaze, stižu.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdravi iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Prestanak padavina i stabilnije vremenske prilike danas donose povoljnije uslove za vožnju. Početak nove radne nedelje donosi i pojačan intenzitet saobraćaja, zbog čega je neophodna pažljivija vožnja. Na putevima je prisutan veći broj putarskih ekipa, pa se apeluje na vozače da prilagode brzinu uslovima na putu, da poštuju privremenu signalizaciju i da budu strpljivi na deonicama gde se saobraćaj odvija usporeno. Putevi Srbije obaveštavaju da se na autoputu E75 između petlji Nova Pazova i Batajnica u smeru ka Beogradu do 22. maja izvode radovi na rehabilitaciji kolovoza. Saobraćaj se odvija usporeno uz preusmerenje vozila, dok su petlja Nova Pazova i Novi Banovci otvorene u oba smera. Na autoputu između Sremske Mitrovice i isključenja za Rumu saobraćaj se zbog radova odvija dvosmerno trakom ka Šidu, dok je suprotna strana autoputa zatvorena. Do 30. maja zatvoren je regionalni put između Sremske Mitrovice i Jarka, a alternativni pravac vodi preko Rume. Radovi su u toku i na putu Sušica-Zlatibor, gde traje rehabilitacija kolovoza. Tokom većeg dela radova saobraćaj funkcioniše u obe trake, dok su kraća usporenja moguća tokom asfaltiranja završnog sloja. A podsjećamo da i na petlji Lučani nije moguće isključenje iz pravca Požege ka Lučanima zbog radova u tunelu Munjino brdo. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja, a prema informacijama Uprave granične policije nema dužih čekanja ni na putničkim terminalima. Duže zadržavanja očekuju se na teretnim terminalima ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
5: I da pozdravim sve širom vozače Srbije, srećan im put gde god išli.

vozačima želimo srećan put, naravno, a mi se zahvaljujemo na ovim važnim informacijama operaterima Automoto Saveza. A naš sponsor izveštaja Automoto Saveza na Radio Banja Dvojci je DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja. Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija, transport i logistika carinske robe. Ako se selite, rešavaju i to. Njihov broj telefona je +381 61 418 5569.

Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.

0: novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
1: Pekara Aurora.
2: Preporuka za mesec maj.
0: Neodoljiva američka lisnata peciva.
2: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
0: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
2: Preko puta Knez Petrol Pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
1: Pekara Aurora. Aurora.
2: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
1: Aurora.
0: Posetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora.
1: Aurora.
2: Probajte našu preporuku meseca.

0: sponzor vaših oglasa.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a, profesionalna orijentacija, psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin, savjetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja, 06922768781, www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.
3: Dragi slušalci, evo nas u poslednjem izdanju vaših malih poslovnih i reklamnih oglasa na Radio Banja Dvojci. Preduzeću Dumatik DOO Štulac potrebna dva radnika, jedan zavarivač i jedan bravar sa ili bez iskustva. Za sve informacije zainteresovani mogu se javiti na telefon 064-1566-668. Javit će se Saša. Dakle, kontakt telefon je 064-1566-668. Izgubljena bankovna kartica u Olimpijskoj ulici kod Akvaparka. Poštenog nalazača molimo da se javi na broj telefona naše marketing službe 061 600 6767 ili 036 616 007. Dakle, 061 600 6767 ili 036 616 007. Hitno kupujem placu u Vrnjačkoj Banji, stariju kuću u Vrnjačkoj Banji, vikindicu ili stariju kuću u okolini Vrnjačke Banje, njivu, livadu i zabran u okolini Vrnjačke Banje, lokal na pijaci u Vrnjačkoj Banji, manji stan, lokal ili garsonjeru u Trsteniku, plac u bližoj okolini Trstenika, garažu u Trsteniku, stariju kuću u Trsteniku, plac i stariju kuću u Kragujevcu. Pozvati broj 061-110-4630. 061-110-4630. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrncima do magistralnog autoputa. Plac je 1/1, cena po dogovoru. Zvati na telefon 060-3358-772. 060-3358-772. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru, telefon 069-715-162. 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, posjeduje volan, hidrostatički menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litra, pogodna za veće travnjake, sportske terene i parkove. Cena je po dogovoru, kontakt telefon je 061-1032-030. 061-1032-030. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro je očuvan. Za informacije pozovite broj 061 103 2030. 061 103

065-988-0042. Idemo na sledeći oglas. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novi neraspakovani bazeni Avenly Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišete svoj bazen na broj 061-1032-030 i spremno dočekajte leto. Dakle, kontakt telefon je 061-1032-030. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve informacije pozovite 061-103-2030. 061-103-2030. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređivanje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Samo pozovite 063-108-3517. 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju kuća u Trsteniku, površine 100 metara kvadratni. Telefon je 066-6216-910. Dakle, 066-6216-910. Na prodaju tri polovne, očuvane kancelarijske stolice, fotelje u odličnom stanju, cena od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarskih stolova, 135x50x75 sa fiokama u sonama boji. Šest kancelarskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda, dimenzija 1m x 128x40. Sve je novo, nekorišćeno. Cena je po dogovoru. Telefon je 060-052-4927. 060-052-4927. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, dimenzija stola 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Zvati na telefon 060-05-24-927. 060-05-24-927. I stigli smo do poslednjeg oglasa u ovom izdanju. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte broj 060-052-4927. 060-052-4927. I to bi bilo sve u ovom poslednjem izdanju. Ostanite i dalje uz Radio Banja Dvojku, 19:28. Pa da nastavimo sa Vesnom Zmijanac. Biće bolje.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
2: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara kod Kala sa mangala.
1: Kod Kala sa mangala.
2: Uvek vruće pečenje, prasiće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
1: Domaće, provereno, bene koje se ne propuštaju.
2: Prasiće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara.
3: Pečeni pilići 800 dinara kilogram.
1: Specijalne promo cene.
2: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
3: Rezervišite na 069-5865-089.
2: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara kod Kala sa mangala.
0: Marketing Banja Dvojka.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Marketing Banja Dvojka.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 6-3-2-5-0-2-0-2-8. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: E, postižu reklame. Marketing, Banja Dvojka. 036-616-007.
2: Muzika, vesti, gosti, želje. Radio, Banja Dvojka.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Radio Banja Dvojka za sve vas, za ceo svet. Dobro veče želimo svima, a posebno našim slušalcima koji su se javili i poželili da čuju pesmu Šabana Šaulića, Još uvek sam onaj isti, i da se malo pojača radio. A pozdrav ide za Ljubu od Vrga Mrge.

0: sa. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje.

0: Dragi zemljaci, dobro vam došli.
1: Great.
0: Banja Dvojka. Most
1: Sweet.
0: Do zavučaja.
1: Ja.
2: Sweet. Banja Dvojka. Lekovita pesma. Banja Dvojka. Narodna.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
2: Pekara Aurora.
1: Preporuka za mesec maj. Neodoljiva američka lisnata peciva. Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom. Savršen zalogaj za svaki deo dana. Preko puta Knez petrol pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša. Pekara Aurora. Aurora. Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačkoj banje. Aurora. Posetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora. Aurora. Probajte našu preporuku meseca.
0: Marketing Banja Dvojka.
3: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio. BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio. BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio. BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posetite nas u Vrničkoj banji. Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063-1968-715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-716. 007
2: Dvojka.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumor. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik Agro i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje, za najbolje imanje, Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.

Sutra nas očekuje malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a na jugu i jugozapadu Srbije se uz više oblačnosti posle podne ponegde očekuje kiša ili lokalni pljusak uz mogućnost grmljavine. Vetar slab i umeren severni i severozapadni. Najniža temperatura od 5 do 10, a najviša od 19 do 23 stepena. I kao što znate, sponzor vremenske prognoze na Radio Banja Dvojci je Poljoprivredna apoteka Agro Andrej D.O.O. Donji Ribnik, od sada i u Vrnjačkoj Banji u Kruševačkoj 10. Dakle, sutra nas čeka od svega pomalo, malo sunca, malo oblaka, a na jugu i malo besplatne kiše za pranje automobila. Ako živite na jugozapadu, grmljavina je tu čisto da vam razbije popodnevnu monotoniju. Prava prolećna klasika. I da nastavimo sa muzikom, Sinan Sakić, Sinoć sretog prijatelja. Dobro večer, želimo iz studija svima vama koji ste na frekvenciji 991.

Kakav glas, kakva emocija. Louis je tačno znao kako da opiše onu situaciju kada te jedan pogled potpuno izbaci iz koloseka. Čuvajte se tih fatalnih pogleda večeras, a mi nastavljamo u istom jakom ritmu.

0: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Prestanak padavina i stabilnije vremenske prilike danas donose povoljnije uslove za vožnju. Početak nove radne nedelje donosi i pojačan intenzitet saobraćaja, zbog čega je neophodna pažljivija vožnja. Na putevima je prisutan veći broj putarskih ekipa, pa se apeluje na vozače da prilagode brzinu uslovima na putu, da poštuju privremenu signalizaciju i da budu strpljivi na deonicama gde se saobraćaj odvija usporeno. Putevi Srbije obaveštavaju da se na autoputu E75 između petlji Nova Pazova i Batajnica u smeru ka Beogradu do 22. maja izvode radovi na rehabilitaciji kolovoza. Saobraćaj se odvija usporeno uz preusmerenje vozila, dok su petlja Nova Pazova i Novi Banovci otvorene u oba smera. Na autoputu između Sremske Mitrovice i isključenja za Rumu saobraćaj se zbog radova odvija dvosmerno trakom ka Šidu, dok je suprotna strana autoputa zatvorena. Do 30. maja zatvoren je regionalni put između Sremske Mitrovice i Jarka, a alternativni pravac vodi preko Rume. Radovi su u toku i na putu Sušica-Zlatibor, gde traje rehabilitacija kolovoza. Tokom većeg dela radova saobraćaj funkcioniše u obe trake, dok su kraća usporenja moguća tokom asfaltiranja završnog sloja. A podsjećamo da i na petlji Lučani nije moguće isključenje iz pravca Požege ka Lučanima zbog radova u tunelu Munjino brdo. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja, a prema informacijama Uprave granične policije nema dužih čekanja ni na putničkim terminalima. Duža zadržavanja očekuju se na teretnim terminalima ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
1: Vozačima želimo srećan put, naravno, a mi se zahvaljujemo na ovim važnim informacijama operaterima Automoto Saveza. A naš sponzor izveštaja Automoto Saveza na Radio Banja Dvojci je DD Transport, Logistik DOO Vrnjačka Banja, Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija, transport i logistika carinske robe. Ako se selite, rešavaju i to. Njihov kontakt telefon je 061-418-5569.
2: Stop. Gde je tvoja roba sad?
3: Na putu ili još uvek čeka?
2: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
3: Kad treba da stigne?
2: Stiže.
4: Dolazim odmah.
2: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp, plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.

0: uvek sveži. Pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
1: Marketing Banja Dvojka.
0: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacorde Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
2: Dobro i lepo veče vam želi vaša radio, vaša Banja Dvojka.
3: Banja 2.

0: uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Steffi D. 2009. Vitanovac.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.

0: Ovo je stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka, 99,1 MHz.

0: najbolja spojka, Banja Dvojka.
1: Laku noć, Vrnjačka Banja.
2: Dragi moji, za večeras smo ispunili kvotu dobrih pesama, lepih priča i dobre energije. Vreme je da polako spustimo reglere i prepustimo vas noćnom programu. Hvala vam što ste i danas birali našu frekvenciju i proveli ovo vreme sa nama. Naspavajte se, odmorite i ne zaboravite, sutra je novi dan za neke nove pobede. Želimo vam mirnu i laku noć. Slušamo se ponovo.

0: Laku noć, Vrnjačka Banja.
1: Laku noć.
2: Laku noć, malenka, prijatno.
3: Prijatno.

0: za sve velike ljubavi.
1: Ja sam nekad voleo i ljubio srećno.
2: Naručite pesmu što u srce gađa.
3: Isplači se, otvori dušu, ženi koja te volela.
0: Radio Banja Dvojka
2: na www.banja2.com.

0: Agro Andrej. Vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.
1: Najbolja spojka Banja Dvojka.
2: Počinje Banja Dvojka.
3: Pa pesma jedino to malo blaži. Ništa više. Banja Dvojka zakon.

0: Vanja Dvojka, Dvojka, 99.1 FM.
1: Ali iskreno, reci ko si ti.
0: Radio Vanja 2, 2, 2, 2. Muzički radio za sve generacije.

Male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u Vili, Gradištanac. Info telefon je 036 616 007. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka.